Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.
1: Okej, nu har jag varit uppe här på allsången. Här kommer en ny lag som ni ska få lägga och sjunga på. Den handlar om... Play my skill!

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

nästan allt som finns att välja på. Kampa, hyra båtar, paddla, cykla eller gå. Jag har semestrat på de allra konstigaste.

glömma båda. Att husman ska ha husvagn, och den ska vara stor och bred. Man ska ha husvagn, tänk vad man får se. 5 minuter Falsterbo, 5 minuter Koster, 5 minuter.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: ett vanligt betat korn. Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt. Ja, bra på något sätt.
1: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.

0: P4 Plus.
1: Det blir lustig ut utav Huddinge Expressen då min lilla son Klottri kommer fram med något underligt i handen.
2: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Alla sätt jag prövat har varit fel. Med min lilla yxa högg jag tills jag blev stel. Bordet fick hack, parkettgolvet sprack, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
1: Hammare och spik?
2: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
2: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygen far?
1: Ja.
2: Glöm bort den är du rar. För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökte att krossa mot en dörr. Till hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Trots att den gav min mor en ny mimik.
1: Tack för det.
2: När du henne ser så tror jag att du ler. För det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
2: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev granne och hakerna försvann.
1: Va?
2: Det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
1: Nitroglycerin?
2: Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl. Bortåt jag sprang och sen sa det pang, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. För jag behärskar ej någon sprängteknik. Vårt lilla hus om du ser, det står där inte mer.

0: P4 Plus.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: P4 Plus står på hela tiden. Vi finns i appen Sveriges Radio Play 24 timmar om dygnet.
1: Nu är det gott att leva på en sommardag. Här står Adam och Eva, här står du och jag.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

0: God förmiddag. Augusti månads sista lördag är här. Hösten, den bankar på dörren, men visst motar vi bort den lite till, va? Jag tycker det, ja. Detta är en vecka när vi har kantats av dödsbud gällande såväl Dolly Parton som Norges kung. Och de har ju redan fått en ny i form av hans son som vill kalla sig för Håkon den åttonde. Men det ska vi inte fördjupa oss i nu när vi ska hoppa tillbaka till en svensk toppsändning ifrån den 10 juli och året är 1993. Så varsågoda!
1: Sveriges Radio P4, här är Svensktoppen.

0: Resultatet av omröstningen presenteras av Kent Finell.
1: Som hälsar er välkomna till en ny Svensktoppsomgång och även denna på vår nya sändningsdag lördag. Det är inte tillfälligt vi gör på det här sättet, utan allt framgent så blir det på detta sätt, alltså Svensktoppen på lördagar och kanske på Svensktoppen dagen därpå. Och båda sändningarna på samma tid klockan 11. Idag har jag en populär gäst i programmet, en herre som har blivit allt tunnhårigare men som ändå fortfarande har greppet om sin publik. Jag tänker nu inte säga vem det är, men ni kanske hör honom skratta lite grann här och är redan av det skrattet avslöjad. Men jag sätter nu i alla fall ändå en slant på att om jag bara säger ett speciellt ord så vet alla vem jag syftar på. Och om jag då säger att allsång är något av temat i den här upplagan av Svensktoppen, så vet ni där hemma vem jag tänker på. Tror ni inte lyssnarna vet det nu, vem du är?
2: Ja, det finns ju Kjell Önno också förstås, men när det gäller ren allsång så kanske det är mera Bosse Larsson.
1: Ja. Finns det någon annan som är så förknippad med allsång som du? Det fanns förr, men inte nu idag.
2: Ja, lever ju ännu, och det är Egon Kjerrman. Han var ju min stora företrädare uppe på Skansen, så att han är väl också förknippad med allsång i allra högsta grad.
1: Ja. Välkommen hit, Bosse.
2: Tack så mycket.
1: Till programmet. Du har aldrig varit på Svensktoppen.
2: Nej, det har jag aldrig varit. Varken det är första gången.
1: Varken som pratande gäst eller som sångare.
2: Nej, precis.
1: Men du har spelat in skivor.
2: Ja. Många.
1: Visst.
2: Jag måste erkänna, jag vet inte om det är någon som är testad på Svensktoppen. Det kan hända att det är, för att jag har gjort det på kommersiella bolag, så det, de har säkerligen försökt.
1: På det viset.
2: Så är det.
1: Ja. Du vet att den här omgången så talar vi nu om vilka låtar som har hamnat på listan och vilken rangordning och vilka som inte får vara med. Och det tänker jag som brukligt är börja med, alltså tala om de utslagna. På 15:e plats och med 42 poäng kom Tjacka cykel med Gösta Engström. Och på 14:e och med 67 poäng Ge mig dina tankar med Torells orkester. 106 poäng fick Apokalyps och Tore Skogman för 80-talet, det var tidigare. Och för de poängen blev det en 13:e plats. På 12:e och med 116 poäng Vi låser dörren till damernas med Lars Vegas trio. Och på 11:e och med 127 poäng och ut från listan efter bara 3 veckor Balladen om Fredrik Åkare och den söta Cecilia Lind.
2: Trots och, min enorma kupp i tisdags.
1: Jag såg väl detta.
2: Du gjorde
1: när
2: det.
1: Du i Allsångsprogrammet från Skansen försökte påverka Svensktoppsjuryn. Det får man inte göra, Bosse Larsson.
2: Inte det? Ja, du vet, vis av gammal erfarenhet och sådär, så försökte jag ju chansa på det. För jag tycker det var så bra. Det var synd att inte göra det.
1: Ja, tänk att det gick hem ditt fina försök ändå att få Claes Jansson kvar.
2: Ja.
1: Det var väl tråkigt, ja.
2: Ja, det tycker jag.
1: För det här är något av din musik, eller?
2: Ja, i allra högsta grad. Vems musik är inte Cornelis Vreeswijk.
1: Nej.
2: Han har ju en bred förankring i svenska hjärtans djup.
1: Ja.
2: Har jag en känsla av. Dessutom tycker jag att Claes Jansson är ju lite outstanding som sångare. Han är ju en otroligt lite underskattad. Jag vet inte varför inte Claes har uppnått högre höjder. Men han kanske är på väg, för att nu tror jag att det börjar lossna för Claes. Och det tycker jag han är all värd, för att det är en av våra bästa sångare idag, tycker jag.
1: Det var en fin tolkning. Den var inte märkvärdigt gjord, men ändå på något sätt fann man känslan. Annars, vad gäller allsånger, Bosse, vilken är den allra populäraste allsången?
2: Ja, du vet, det finns ju många, men närmast mitt hjärta så ligger väl Kalle Schewens vals. Och det är ju en sån där som man måste sjunga i allra högsta grad. Det är någonting som jag tror alla människor kan utan allsångsblad i händerna.
1: Ska vi sjunga med, du och jag, här nu?
2: Ja, det tycker jag vi gör.
1: Ja.

0: som sagt var, Evert Taube kanske kan den här bättre än vad vi kunde.
1: Ja, det verkar så. Den. Du hängde inte med. Ja, vi låg lite före där. Och det...
0: Du, Bosse, vad är det som kännetecknar en allsång? Kan du svara på det?
1: Ja, det är inte lätt att svara på vad det är som gör att någonting blir en allsång. Det är det här med Evergreen. Och det är klart, det är någonting som appellerar till människornas inre någonstans. Det är, ja, jag kan nog inte riktigt...
0: En inte alltför tillkrånglad melodi och en
1: Nej,
0: text
1: det måste vara en lätt och rak melodi. Det måste vara någonting som... Ja, det ska vara melodiöst. Det ska vara framförallt lätt att sjunga. Det är alla låtar... Det kan ju finnas så att säga, lätta slager och sånt där. Men som ju aldrig blir någonting egentligen. Och det är ju inte ofta det kommer fram en riktig allsång. En sån där som människor tar till sig på det viset. Så att... Jag menar, jag inte tar som jag tror på sommaren och... De här Stig Åhlin som kom upp med det blev det direkt. Och vad det är som gör det, jag är nog inte man att klara av och klura ut det, vad det kan vara för någonting riktigt sådär innerst. Det är någonting som ligger i vår folksjäl djupt, djupt inne.
0: Men tänk ändå vad många svensktalande som har blivit allsånger. Jag tänker till exempel på den här.
2: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34:an bort. Ja, nu är det slut på gamla tider, ja, nu är det färdigt inom kort.

0: gamla 34 med Per Nyberg. Den låg i 40 veckor på Svensktoppen. Det var inte så illa, va?
1: Ja, bra att tala om det för mig. Jag har alltid funderat i många veckor. Jag brukar prata om den här ibland när jag är ute på, i bygden och sjunger allsång. Ja. Inte minst nu i tisdags. Vi sjöng ju den då faktiskt.
0: Ja, just det gjorde
1: vi. Ja. Från Skansen. Och 40 veckor, ja, det är ju, det är en sån här typisk låt som folk har tagit till sig.
0: En gång jag seglar i hamn.
1: Ja, visst.
0: Det är för mig den kanske allra största allsång.
1: Tror jag. Ja, och jag tror på sommaren förstås.
0: Ja.
1: Den slog ju igenom väldeliga.
0: Ja, icke minst på Svensktoppen.

0: på sommaren. Det är ju en härlig låt att sjunga just på sommaren, och jag tror ni hade den i tisdags också.
1: Ja, det hade vi väl, ja. Ja, eller åtminstone, om inte, det kanske var förra tisdagen. Ja,
0: ja.
1: Nåja.
0: Ska vi våga mer, mer ska den vara i alla fall.
1: Ja, det ska
0: i
1: vara
0: såna,
1: ja.
0: Program, ja.
1: Ja, även om sommaren är lite tveksam i år, tycker jag. Men ja, nu ska vi inte prata vidare.
0: Verkligen den här månaden i alla fall. Ja, och juni också. Ja, ja, nej. Vad ska vi hitta på mer för svensktoppslåtar som har blivit...
1: Ja, en stor landsplåga väl, om jag nu får du rätta mig om jag är fel, men Man ska leva för varandra låg väl på svensktoppen.
0: Ja, visst. Med Trio med Bumba.
1: Ja, jag menar det.

0: den kunde vi båda två utan att ha något allsångshäfte till hands.
1: Brukar inte du vara allsångsledare ur alldeles utan?
0: Jo, men inte i din klass naturligtvis. Du, det är en fråga jag måste ställa till dig som borde ha erfarenhet av det, fast den är svår att svara på kanske. Hur eller vad kännetecknar en allsångare?
1: En allsångare, ja, hörru du. För det första så är det ju så att vi svenskar, vi är ett sjungande folk. Fråga mig inte varför. Vi har, jag menar, allsången är ju en ganska så ny... det är ett nytt namn. Det kom till 1936 och det var ju Sven Lilja som myntade namnet. Ja, det var inte han som hittade på det, men han hade en tävling i Dagens Nyheter och där kom det fram en präst uppifrån Dalarna någonstans som kom på det här med allsång. Innan dess så hette det ju unisonsång. Mm. Men vi har varit ett sjungande och är framförallt kanske en av världens bästa allsångare. Vi har England som stor konkurrent naturligtvis. Man tror ju då att återväxten kanske skulle vara lite dålig, men våra unga människor idag, de kan också det här. Det är liksom som det följer med i modersmjölken.
0: Och vi tar till oss gärna nya låtar också, som till exempel den här.

0: Ta mig till havet, ja, av Peter Lundblad.
1: Mm. Det är vår sista stora allsång som vi har tagit till oss, som svenska folket älskar att sjunga.
0: Ja.
1: Och den är ju jättefin, det är Peters, en av hans topplåtar.
0: En kanonlåt,
1: ja,
0: skulle jag vilja säga.
1: Ja, oh ja.
0: Nu, Bosse, har du lovat med att du ska sitta kvar i programmet, men nu ska vi alltså gå in på själva svensktoppslistan och presentera de 10 i topp. Och vi börjar så här på 10:e plats. Det vill säga en jingle som talar om för oss och lyssnarna att vi har en nykomling på 10:e plats. Ronny och Ragge, mina damer och herrar, kommer här nu i en låt som heter Det är sommar.

0: Att det är som vi knappt kan tro ibland, att det är sommar. Ronny och Ragge fick 143 poäng för den här låten. Vi hälsar dem välkomna återigen på listan. Det var inte så länge sedan de var med med en annan låt. Ja, Ronny och Ragge, Bosse, det har blivit två killar som har slagit an hos i varje fall den yngre, vad jag förstår, publiken alldeles oerhört.
1: Ja, det är helt klart.
0: Kanske hos dig också.
1: Ja då, jag måste erkänna det att faktum är att i början på sommaren här så var det faktiskt snudd på att de skulle vara med i programmet från Skansen.
0: Jaså?
1: De här, ja, om det var deras manager eller något som ringde oss och frågade om inte de kunde vara med. Och jag måste då erkänna att jag hade ingen aning om vem Ronny och Ragge var. Men när jag då råkade påpeka det hemma för mina döttrar så tittar de på mig som om jag vore någon sån där som katterna släpar in och sa, vet du inte vem Ronny och Ragge är? Du är ju inte klok om det. I princip. Ja, men det fick jag snabbt reda på. Sen så har jag sett dem och de är ju faktiskt en frisk fläck. Det måste man säga. Så man får säga vad man vill om Ronny och Ragge, men jag tycker nog att de är festliga.
0: Ja, det är
1: jag tror att de går hem. Även om man lite motvilligt och som äldre då kanske erkänner att det är nog lite festligt ändå.
0: Ja, det tror jag säkert. Hos väldigt många. Det var alltså vår enda nykomling kan vi konstatera, men det är roligt att vi i alla fall har fått en, och vi brukar alltid ha nykomlingar i programmet i och för sig. Så går vi till veckans nia, 158 poäng till följande melodi.

0: Sannex och Vem slår ditt hjärta för på nionde plats var nya förra veckan också. Har inte fått en enda poäng från de jurymedlemmar som tillhör Radio Göteborg och inte heller några från dem från Radio Väst kan jag notera här. Medan de har fått de flesta från Uppland och Västerbotten. Uppland kanske inte är så konstigt för nu det här gänget kommer från Uppsala. Och Ronny Ragg kan jag nämna också har fått gotlänningarnas röster verkligen, men inte en enda från Värmland och från Sörmland. Jaha, nu ska vi gå vidare till veckans åtta, till en röd stuga, Bosse, med Göran Lindbergs orkester, allt medan vi dricker vårt kaffe här.
1: Det är skönt.

0: 170 poäng till den röda stugan och Göran Lindbergs orkester. Och många utav de här poängen kom faktiskt ifrån Radio Stockholms jurymedlemmar. Det kanske man inte hade väntat sig när det handlar om landet, eller också så är det helt naturligt, jag vet
1: ja,
0: inte.
1: Du vet, ja, det kanske är storstaden, ja, vet du, längtan ut till den lilla röda stugan, jo, på landet. Det kanske ligger någonting i det.
0: Vad tror du om den här? Kan den bli en allsångs?
1: Nej, vet du vad? Jag tror inte det. De här låtarna, de går liksom efter en viss mall. De låter tyvärr allt för lika många, många andra. Det, jag tror inte ens att om jag skulle ta upp den här på Skansen och försöka köra den varenda program, så tror jag ändå inte att den skulle bli någon allsångslåt som folk tar sig till, tar till sig.
0: Nej.
1: Jag vet inte, möjligt att jag har fel, men nej.
0: Och det är svårt att säga också vad det är som gör en låt till en allsång också.
1: Ja, den måste ju vara enkel att sjunga. Det får inte vara några krusiduller som är svåra. Då är det svårt att sjunga den som allsång. Utan det här kommer alltså ifrån svenska hjärtans djup, någonstans långt inifrån. Det bara blir. Det bara blir en slag. Det bara blir en allsång, ja, någonstans.
0: Den här låten som kommer nu blir definitivt ingen allsång, tror jag.

0: på mig.
1: Ner två steg från en femte till en sjunde plats för Du kan lita på mig med Thomas Ledin som har fått 184 poäng. Och även om nu jag inte tror att det här blir en allsång utav just den här melodin, så har ju Thomas gjort många andra som väl möjligtvis kan tänkas kunna bli det.
2: Ja, säkert. Thomas är en duktig kompositör, tycker jag. Men ja, det måste ju till lite yngre förmågor än jag själv. Man börjar ju komma lite till åren, så det borde ju vara så att det kom upp någon allsångsledare från de yngre lagren, så att säga, som kan ta till sig såna här melodier. Det är ju liksom inte mitt bord precis en sån här låt.
1: Nej, nej. Du ringde ifrån Flen heter en låt som gick in på listan förra veckan upp till en åttonde plats då, och nu har den klättrat ytterligare två steg uppåt.

0: Grönvalls var det här med Du ringde ifrån Flen. 211 poäng och en sjätte plats till denna orkester från Hässleholm. Och då kan man ju naturligtvis förstå om jurymedlemmarna i Kristianstad län har gett den här låten många poäng. Lika många har faktiskt kommit ifrån Stockholm, kan jag berätta, medan man i Kalmar län inte alls har gett en enda poäng till den här melodin. Ja, Grönvalls hade ju, eller har ska jag säga, Monia med som vokalist i gänget och på femte plats. Dit vi har kommit nu så har vi också en flicka ifrån Skåne, ifrån Helsingborg. Kristina Lindberg, icke okänd ens för Bosse Larsson.
1: Nej då, hon är en duktig sångerska. Och hon lanserade ju här för ett par år sedan, eller vad det kan vara nu, en låt som jag tror vi kommer att ta upp och försöka få till allsång, nämligen De sista ljuva åren.
0: Ja, som har sjungit tillsammans med Lasse Stefans.
1: Ja, orkest. Just det heter de, ja. Och det var ju en sån där låt som jag tror möjligtvis skulle kunna bli en allsång. Den har ju folk tagit till sig. Det låg väl alldeles förfärligt länge på Svensktoppen.
0: Ja, kan du gissa hur många veckor? En gissning alltså.
1: Ja, det är väl inte den som har rekordet.
0: Ja.
1: 80.
0: Nej, 65. 65. 66 kanske det var till och med.
1: Ja, ja, det är ju fantastiskt.
0: Ja, sen så slogs detta rekord av Sven Ingvars. Jaha. Med två mörka ögon.
1: Ja, just det.
0: Så sent som i våras här.
1: Ja, ja.
0: Någon gång i början på ja. Maj tror jag.
1: Ja, där har du också kanske en låt som man kanske skulle kunna tänka sig. Ja. Två mörka ögon.
0: Ja.
1: Men när jag hörde det första gången att Sven Ingvars slog på Svensktoppen två mörka ögon, tänkte jag, fantastiskt, en gammal operettmelodi, kan de verkligen komma så högt upp?
0: Men det var alltså, ju, du tänkte på
1: det var ju Cirkusprinsessan, men ja. det var inte samma låt.
0: Ja, just det. Detta på apropå Kristina Lindberg då, som du vet också har egen orkester. Vind och vågor heter den låt som hon och hennes kompisar i orkestern spelar upp för oss här nu på femte plats.

0: 224 poäng till Kristina Lindbergs orkester och Vind och vågor. Ja, Bosse, du förknippas ju väldigt mycket med knätofs och hamburgshottis och allting sånt. Är det din musik? Eller vad lyssnar du på?
1: Ja, kanske inte när jag sätter mig för att lyssna på musik, så är det väl inte det. Jag tycker väldigt mycket om det, det står jag för. Jag började ju som folkdansare, och det var väl där mer eller mindre på den vägen som jag halkade in på tv. Jobbet och framför kamera faktiskt en gång i tiden. Och, men om jag lyssnar på musik, så jag har en stor passion, och det är opera. Det är en liten kontrast kanske. Ja, jag är operafreak, och om man nu säger så, operafantast. Jag har varit det ända sedan barnsben. När mina kompisar gick på bio under tonåren, så gick jag och satt mig på tredje raden på Operan. Och de tyckte jag var en konstig kuf. De förstod inte riktigt vad jag gjorde där. Men en och annan blev så pass intresserad, så de följde med mig, och de tyckte att kanske inte det slog an så förfärligt mycket, men de tyckte i alla fall att det var ganska roligt. Jag var på Operan under hela 50-talet, så var det inte, jag var minst en gång i månaden. Och jag brukar skryta med att jag har hört Jussi Björling 9 gånger, för det var min stora idol. Jaha. 9 operaföreställningar på Operan under 50-talet hörde jag med Jussi, och det tror jag nästan var alla de han gjorde gästspel med. Mm. Jag tror inte jag missar någon utav hans gästspel, och det är ju en upplevelse idag. Ja. För att någon sån sångare tror jag nog aldrig får uppleva med. Det är mycket möjligt, men det lär nog dröja. Mm. Jag vet att Pavarotti och jag, vi har samma idol, nämligen Jussi Björling. Jag har hört han uttala sig om det en gång.
0: Ja, ja.
1: Ja, men nu,
0: det var intressant att höra. Nu närmar vi oss visan här. Och en visa kan ju göras på många olika sätt. Och det beror på hur man så att säga klär den. Den här nya visan, om jag så får kalla den, som Ted Gärdestad har kommit med, har blivit väldigt populär, tror jag. Den spelas ganska ofta i radio, inte bara i detta program. Men här gör vi det på fjärde plats.

259 poäng gav juryn till Ted Gärdestad och För kärlekens skull. Vi fortsätter med Visa. Nu är det Niklas Strömstedts tur.

Niklas Strömstedt och Oslagbara på tredje plats med 287 poäng. Så har vi bara två låtar kvar då. Nick Borgen och Sten och Stanley med Sten Nilsson. Det skilde 5 poäng mellan de här två förra veckan. Nu skiljer det 16. Och till vems förmån då, tror? Det här är veckans två.

0: Rosor doftar alltid mest när det skymmer med Sten och Stanley och Sten Nilsson på andra plats med 370 poäng. Och då, Bosse Larsson, så har vi samma etta igen då. Mm-hmm. För 14:e veckan i rad.
1: Det var väl ingen tvekan om vem som egentligen skulle ha vunnit den där revisionslagen, va?
0: Du säger det?
1: Ja, det verkar ju så. Ja, har den andra varit uppe?
0: Ja, har åkt ut, ja.
1: Ja, den har åkt ut.
0: Så att det här var ju en verklig seger för Nick Wargen. Och we are all the winners.

Nick Borgen och We Are All The Winners fortfarande i topp 386 poäng den här gången. Och nästa vecka så har de verkligen chansen, Nick Borgen och hans kompisar.

0: det var det.
1: Skansens guldmedalj i största storlek. Vad det heter.
0: Ja, och guld och grant.
1: Ja, guld var det. Ja,
0: ja, det kan du vara väl värd.
1: Tack ska du ha.
0: Och tack ska du ha för att du ville komma hit.
1: Det var väldigt trevligt gäst att vara med på Svensk Topp.
0: Ja, det tycker jag också. Och så hoppas vi att vi får se dig många gånger än på Skansen. Nu på tisdag, vad händer då förresten?
1: Då ska vi ägna oss åt Stefan Demert. Då kommer han, då ska vi bli Anna Anaconda och SJ-låten och allt det där. Du vet.
0: Ja.
1: Katten och allt vad han nu har skrivit för någonting. Elisabeth Hellman också ska vara med och sjunga.
0: Ja. Nu får det vara nog reklam om detta.
1: Ja, okay.
0: Men vi kan göra reklam för Kanske på Svensktoppen som sänds imorgon söndag klockan 11. Då hörs vi igen. Tack för idag.

Ja, men så där lät det ju när Nick Borgen var regerande svensktoppskung i ytterligare en vecka den 10 juli 1993. Och det var ju Kent Finells stämma vid rodret där och den kände ni såklart igen. Men honom hör ni inte nästa lördag, då får ni istället höra Torbjörn Jonsson leda svensktoppen ifrån en oktobervecka 1964. Och det var också en vecka när svensktoppen då fyllde 2 år och sändes inför publik. Det var ju de som fick rösta fram med resultatet på plats med hjälp av mentometerknappar. Och listan då bestod faktiskt bara av 7 låtar, kommer ni märka då. Men nu en musikmix som ska tas till tematimmen. Och i eftermiddag, då skulle det egentligen handla om Mats Olssons orkester. Mats som låg bakom orkestern och gjorde arrangemang till hits med bland annat Tova Karsson, Lars Lundahl, Claes-Göran Hederström, Family Four, Anne-Frid Lyngstad och Mona Westman med flera. Men jag har flyttat fram det temat en vecka till nästa lördag istället och detta till förmån för att hedra Dolly Parton i eftermiddag. Så är du ett stort fan av henne, då missar du inte att lyssna 5 i eftermiddag. Jag har plockat ut 18 låtar med henne som ni ska få höra då. Och först ut i låtlistan som tar oss dit så ska vi faktiskt höra henne och hur hon tolkar låten som Jeannie C. Reilly fick en större hit med. Den som heter Harper Valley PTA. Så jag lämnar in med den och Dolly då för några timmar och så hörs vi i bästa fall då om ni vill 5. Micke Cederberg här i Studio 1 i Radiohuset i Norrköping. Hej då!

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

sa elefanten. Om vi vill att den här världen där vi lever ska ha en framtid, måste vi, både människor och djur, hålla samman. För bara tillsammans kan vi

Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätt fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fanns i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nät, den är nu hården. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på honom, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och grät och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång han kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är du med de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat: du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om du ska du få, men jag vill ha dig naken då.

like a sailor. Did our boy do something rash? Sookie Tawdry.

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Hallå där! Ja, idag då skulle tematimmen belysa massa hits som Mats Olsson och hans orkester har varit inblandade i. Men jag har skjutit fram den timmen till nästa lördag och detta till förmån för att istället hedra Dolly Parton. Ja, i tisdags då nåddes vi av beskedet att hon hade lämnat jordelivet. Och visst, hon hade haft lite hälsoproblem senaste tiden, men ingen kunde väl tro att hon var nära döden. Och en värld blev chockad och sörjer countrydrottningen. Och musik, det har hon ju bjudit på genom åren och några av hennes mest minnesvärda låtar. Det ska jag beta av i tematimmen den här veckan. Och på första låten med henne, då är det fokus på klockslag när det ska handla om att jobba med start klockan 9 tills klockan 5. Klockslaget som vi precis har haft när den här filmhitten får inleda med Dolly Parton.

9 to 5 och Dolly Parton som sjöng där. Hon hade också själv skrivit låten. Och det gjorde hon under pågående filminspelning till komedin med samma namn. Och när hon skrev den då kom hon på att hennes långa naglar smattrade så bra mot tangentbordet på skrivmaskinen som användes till filmen. Och det blev då rytmen till låten. Och komedin den utspelar sig i kontorsmiljön och hon spelar ihop med Jane Fonda och Lily Tomlin. Tre starka kvinnor som inte låter deras chef sätta sig på dem. Och kontorstiden det var ju då 9 till 5 och jag vet inte om ni noterade ett pling då och då i låten. Och det syftar på att när man skrev maskin förr då betydde det där plinget att man var tvungen att byta rad. Och vi fortsätter med Dolly som här bjuder in oss att sjunga med samtidigt som vi njuter av att solen håller sig framme. We'll

Ett enda år tillsammans, det var det som utlovades i den här texten innan det var dags att avsluta relationen i We'll Sing in the Sunshine. Och det var en låt som Gail Garnett var först med att spela in och som Dolly Parton gjorde en cover på. För Dolly, hon har ju spelat in även massa åtskilliga covers uppblandat med egenskrivna låtar. Och i den här timmen då ska ni få höra både och, men även originallåtar som hon inte har skrivit, som till exempel den här, när vi ska stanna kvar med solen som sällskap i Sweet Summer Lovin'.

Ja, tjusningen med sommar där för Dolly i Sweet Summer Lovin' som hon släppte i slutet av 70-talet. Och på singens andra sida, då fick den tampas med Jerry Lee Lewis låt Great Balls of Fire som också Dolly spelade in. Men det var bara ett enda land där singen toppade listan och det var i dåvarande Jugoslavien. Men nu en låt som Dolly skrivit själv, den heter Coat of Many Colors.

Coat of Many Colors där med Dolly Parton. Hon hade också en duettpartner, mentor med mera i form av en annan countryartist, Porter Wagoner. Och från 1967 och så 9 år framåt och spelade de in en massa duetter. Och när de var på en gemensam turné i deras buss, då kom idén från Dolly till den här låten som vi precis hörde. Men hon hade inget papper att skriva ner texten på, så hon fick nyttja baksidan på ett kvitto som Porter hade kvar efter att ha köpt en rock. Och duon de skördade stor framgång ihop ända tills en dag när det tog slut. Samarbetssvårigheter uppstod och Dolly, hon blev stämd av Porter och tvingades att betala sin första intjänade dollarmiljon till honom. Och de återförenades aldrig, men de gjorde flera låtar ihop, till exempel den här, deras debutsingel tillsammans 1967, The Last Thing on My Mind.

Tom Paxtons lyrik, det återvanns av Dolly ihop med Porter Wagoner i The Last Thing on My Mind. Och Dolly, hon har även sjungit in låten som soloartist också, och detta så sent som i februari 2023. Och Family Four sjöng också in låten på svenska, hamnade övers på svensktoppen med titeln Det var inte menat så, och det gjorde de 1971. Men nu dags för en låt igen som Dolly själv skrivit, en låt som hon gjorde till sitt 20:e album sommar 1978. Hon släppte även en remixad discoversion av låten, men vi har den versionen som blev en singel av Baby I'm Burning.

Baby I'm Burning, Dolly Parton, som det handlar om idag i tematimmen. Och det där är en låt som hon ofta inledde sina konserter med, och under andra halvan av 80-talet då hade hon även en tv-show, och den här låten, den var tema till den. Men nu ska vi till när Dolly blev American Grammy-nominerad för första gången. 1970 då släppte hon ett album, The Best of Dolly Parton. Och öppningsspåret där, det gjorde att hon blev nominerad i kategorin för bästa kvinnliga vokala countryinsats. Och låten, ja, det var en cover där vi ska ut och faktiskt söka jobb.

Även en mulåsnedrivare kan bli arbetssökande. Och det var det den här låten handlade om. Att han var på jakt efter ett sådant jobb och så råkade han på en arbetsledare och ber om att få ett sånt kneg. Detta är Moleskinner Blues och också anmärkningsvärt och känd för joddlingen i den här låten. Och därför har den också parentestiteln Blue Yodel No. 8. Originalet till den här låten kom redan 1931 med Jimmy Rogers som också har skrivit den här låten. Så gav han ut den på stenkaka, för det var det som gällde då för nästan 100 år sedan. Och Dollys tolkning, den gav alltså henne den första Grammy-nomineringen även om hon inte vann då. Men nu en cover med henne igen och där vädjar hon om hjälp.

Great Balls of Fire. Ja, jag nämnde den förut och det var ju titeln på albumet som Dolly Parton släppte i slutet av 70-talet. Och där finns även den här Beatles-covern med. Och Dolly, hon gillade verkligen Liverpool-gruppen ända sedan hon hörde dem med I Wanna Hold Your Hand i mitten av 60-talet. Och här så gav hon oss en bluegrass-tolkning av Help. Och nästa cover, den lånade hon ifrån Jackie Wilson och fick en rejäl hit med den här låten. Och det var en låt också som hon älskade att framföra under sina konserter när den kom 1977. Men därefter så övergav hon den ur konsertperspektiv, låten om där hon blir riktigt hög av kärlek.

Your love keeps lifted me higher and higher, och Dolly Parton är henne som tematimmen handlar om idag. Och nyss hörde vi henne i låten som gav henne första Grammy-nomineringen, även om hon inte vann då. Men sammanlagt så vann hon faktiskt 11 Grammysar i USA. Och vi ska höra en sådan nu när hon vann i kategorin bästa grupp. Och då förstår ni ju såklart att hon inte hörde solo. Nej, hon hade sällskap av Emmylou Harris och Linda Ronstadt på en hel platta, där en av låtarna lät på det här viset.

to know him is to love him. En låt skriven av Phil Spector, inspirerad av hans pappas gravsten. Och först spelades den in av gruppen han då var med i på 50-talet, The Teddy Bears. Och låten där blev snabbt poppis och hamnade övers på amerikanska Billboard-listan. Och knappt 30 år senare då spelade Dolly en låten ihop med Emily Harris och Linda Ronstadt. Fast den blev inte etta då på vanliga Billboard-listan men väl på Billboards countrylista. Och Dolly hade under den här perioden också velat göra en platta ihop med kvinnorna som slog igenom på 60-talet och drog igång ett projekt. Hon höll på med det i många år och som sen resulterade i det hela att hon fick med sig Loretta Lynn och Tammy Wynette och släppa det här albumet 1993. Och på låten vi ska höra så bjöd hon även in originalsångerskan till låten, Kitty Wells, att sjunga på den här låten.

It wasn't God who made honky tonk angels. Ja, visst låter det som det är samma melodi till Wild Side of Life. Men det är det inte, för det här är en svarsång till den. Först insjungen av Kitty Wells, och hon gästar alltså här trion på albumet som Dolly Parton, Loretta Lynn och Tammy Wynette släppte. Tre härliga country ladies där nu ingen av dem lever längre sedan Dolly gick bort i tisdags. Och sång hoppas jag finns i riklig form i himlen även på nästa låt, där Dolly får sällskap av en herre vid namn Kenny Rogers.

Öppnings- och titelspåret på Kenny Rogers 23:e studioalbum. Året var 1990 när Love is Strange spelades in och han bjöd in Dolly då att gästa på den här låten. Och den var ju lånad ifrån Mickey och Sylvia, en låt som de sjöng in redan 1956. Och som märktes inte minst i rullen Dirty Dancing. Och det var ju inte första gången som Dolly och Kenny hördes ihop. Nej, 1983, då släppte de ju den här klassikern.

Kenny Rogers och Dolly Parton. Dolly som lämnade oss i tisdags och så Kenny som dog i mars 2020. Han somnade in i sitt hem och blev 81 år gammal. Och det var ju precis samtidigt som pandemin bröt ut och Dolly, hon var så förtvivlad över att dels Kenny hade gått bort såklart. Hon beskrev honom som en bror, men också för att hon inte kunde närvara vid begravningen på grund av coronarestriktioner. Och vi hörde här deras Islands in the Stream, skriven av bröderna Gibb i Bee Gees. Och syftet var egentligen att Diana Ross skulle sjunga in den, men det ville inte hon. Och då blev det istället de här två legendariska countryrösterna som gjorde det istället. Och de trivdes väldigt bra ihop, Kenny och Dolly där. Det resulterade även att de spelade in en julplatta tillsammans. Och jag nämnde ju pandemin där och Dolly, hon tyckte då att man absolut skulle vaccinera sig. Hon la ut en ganska kul video på sina sociala medier, men hon bytte då ut titeln på en av sina kändaste låtar och sjöng då istället vaccin, vaccin, vaccin, vaccin. Ja, ungefär så. Fast mycket vackrare då såklart. Och så skänkte hon $1 miljon till forskning runt covid-19 och dess vaccin då. Och hennes donation, det gjorde faktiskt att ett av det vanligaste vaccinet som erbjöds även i Sverige kunde se dagens ljus. Ja, men vi lyssnar väl då på vaccin då. Eller jag menar såklart låten som heter Jolene.

Ja, det var Jolene där med vår härliga Dolly. Skriven i hennes hem när hon var riktigt kreativ. Inspirerad av en bankkassörska i Nashville som ogenerat flörtade med Dollys man. Men titeln, den kom inte därav utan från en 8-årig flicka som bad om Dollys autograf. Och flickan heter, eller hette, jag vet inte om hon lever, Jolene. Och Dolly, hon satt vid sin öppna spis i det första huset som hon och hennes man Carl ägde ihop. Och det var just den där brasan som gjorde att Dolly hamnade i någon slags låtskaparanda. För samtidigt så skrev hon även den här låten, I Will Always Love You.

5 filmer. Ja, så många har Whitney Houston skådespelat i. Och en av dem heter Bodyguard, och då fick hon en listetta när hon väckte liv i I Will Always Love You, lånad ifrån Dolly Partons repertoar. Och första gången som Dolly hörde den, det var när hon åkte bil, och hon blev så tagen av den här versionen med Whitney att hon stannade bilen. Hon fullkomligt älskade Whitneys tolkning. Och 12 filmer, så många spelade Dolly själv med i, och i en av dem då hördes hennes egna version av den här låten, och det var när hon både skådespelade och sjöng i komedin som heter Det bästa lilla horhuset i Texas, och som hade ett manus som byggde på en musikal med samma namn. Och där får en reporter upp ögonen för den olagliga bordellen som fick drivas där trots sheriffens vetskap. Och Dolly spelar då huvudrollen som föreståndare där vid namn Mona. Och Applejack, ja, honom sjunger Dolly om på nästa låt. He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Ja, applåder där för Dolly Parton när hon sjöng om han som älskade att spela banjo som hon kallade för Applejack, som faktiskt var en riktig person som fanns med under Dollys barndom. Och applåderna där var pålagda i syfte att det skulle efterlikna ett live-framträdande, men det var faktiskt spontana applåder eller arrangerade ifrån musikerna i studion när låten spelades in till ett album som Dolly släppte 1977. Hon hade skrivit både text och musik och gjort arrangemanget. Ja, när Dolly var 20 år då gifte hon sig med Carl Dean, och han fanns vid hennes sida ända fram tills att han dog våren 2025. Men i mitten av 80-talet då fanns det faktiskt en potentiell ny snubbe för henne, åtminstone i texten till den här låten.

Ja, Dollys försök att flirta lite med disco istället för att bara servera countrydängor. Och detta på ett roligt sätt att göra det enligt henne själv. Då blev det Potential New Boyfriend som släpptes våren 1983. Men i Sverige först ett halvår senare. Låten som även blir poppis på USAs nattklubbar. Men nu avslutningsvis en låt som är skriven av Cynthia Weil och Barry Mann. En låt faktiskt skriven till Brenda Lee och där Barry själv sjöng på demon. Men sen hamnade låten hos B.J. Thomas som gav ut den först. Och därefter gav Dolly ut den. Och resultatet med henne, det blev så här.

Here You Come Again där och Dolly Parton som det handlat om i temat. Men idag för att hedra denna country lady som också bjudit på mycket humor genom åren. Hon har också varit öppen med sina implantat, inte minst i hennes bröst som det ofta har skämtats om. Hon var 22 år gammal första gången hon förstärkte storleken på dem. Hon har till och med rappat om dem i ett klipp när hon gästade Queen Latifah's show. Och vill du ha mer av Dolly Parton? Ja, klockan 9:55 ikväll i vanliga P4, då hyllar P4 Country henne med utvalda låtar av programledare Mattias Hansson. Och ni får också, förutom de självklara hitsen som jag också har spelat idag, ett komplement med låtar som jag inte har valt att spela. Så en liten blandning där. Och det har också varit ett signum i just P4 Country att spela en Dolly-låt per program. Men nu fylls alltså hela timmen med Dolly, precis som jag har gjort här i tematimmen Micke Cederberg. Och nästa lördag då ger jag er låtarna som Mats Olssons orkester låg bakom på 60-talet, och då blir det hits med Mona Westman,

Ja, men det är sommar och sol säkert på många håll och kanter. Sven Ingvars där med sin fantastiska sommardänga kan vi kalla den, inspelad 1990. 5 år tidigare, ja då dansade vi till den här. Och förresten, hej och välkommen till Lördans. Ja, men det är ett nytt program på gång. 2 timmar dans för fullt här nu. Ja, och det här är alltså Aha, som då 1985 släppte den här dansbomben, eller vi ska kalla det. Ja, nu dansar vi på här till mycket blandad P4 Plus musik ända fram till

Aretha Franklin, respect. Ja, det får hon och det får alla ni utav mig här. Jag hoppas på detsamma tillbaka. Jag har inte upplevt att det är något problem tidigare. Ni är fantastiska, ni som lyssnar på PFR Plus. Tack för alla glada tillrop som vi får via mejlen och via vår Facebook-sida till exempel. Aretha Franklins respect är från 1967. Innan dess, bandet som är lite halvkul att uttala, Apocalypse. Ja, nej, inte riktigt så, men Apocalypse, så ska man säga. Gunga hette deras låt som var en svensk toppshit 1992. Men nu är det Melodifestivalmusik från 2003. Här är vinnarna det året. Fame med Give Me Your Love.

avslag där för låten Mona Lisa med Conway Twitty. Alldeles strax ska du få lära en sak ikväll här. En sak som jag inte är säker på att du kan. Men jag vill också bara säga att vi har dansat till Ted Gärdestad med Ge en sol från 94. Jo, det handlar kring Mona Lisa. Om Mona Lisa, det här som du ska få lära dig nu. Vad hette den här tjejen som satt modell då för Mona Lisa? Ja, det var en florentinska som hette Mona i ett andra namn, men hon hette Lisa Gherardini. Lisa Gherardini. Ta med dig det och skryt vid någon fikastund eller middag framöver att du vet vad Mona Lisa hette egentligen. Det är väl snyggt, va? Ja, men nu dansar vi vidare. Den lilla pausen är klar. Vi tar hjälp av Elton John och Kiki Dee för att komma igång igen. Don't go breaking my heart.

Kylie Minogue här med låten Magic. Den har 6 år på nacken. Innan Kylie var det Elisabeth Andreasen med Sommarreggae. Känner ni igen den låten? Ja, det är inte hennes egen. Hon gjorde den där inspelningen 1984. Men det var danska gruppen Laidback som 2 år tidigare hade haft en hit med Sunshine Reggae. Sunshine Reggae, så heter den på engelska då då. Men Elisabeth gjorde en svensk version där. Laidback, ja, de kom ju tillbaka sedan 1990 och fick en stor hit med låten Baker Man. Den får vi ta en annan gång. Det är inte lika bra att dansa till den låten som den där Sunshine Reggae-låten då. Vi tar istället Lena Maria och Sweet Wine här. Inspelning från 73, stor hit på T-top, Hideaway här. Den dansar vi till nu.

Ja, bara i P4 Plus och lördagen som vi slänger oss mellan så här olika dansstilar. We Are Family med Sister Sledge här från 1979. Pure Disco, om man säger så. Innan dess var det Pure Hambo, en Tiveds Hambo med Rolf Bengtsson, och det var från Olof Wallofs orkester som spelade där. Den var inspelad 1969. Nu ytterligare en annan musikstil, skön att dansa till den också. Sweet Soul Music. Arthur Conley släppte den här 67.

Hon kommer med solsken, Östen med resten. Tack för det. 2002 spelar de in den där låten. Och mera 2000-talsmusik då. 2010 släppte Timotej Kom. De var med och tävlade i Melodifestivalen. Vann inte, men har blivit en riktig Melodifestival. Klassiker. Efter det, vad trevligt. Om du lyssnar på det här programmet i sin originalutsändning så att säga, ja då är det midsommardagen och därför passar det väl fortfarande jättebra att spela midsommarblomster här nu med Small Town Singers. Den spelar de in 1980.

Pretty Belinda här med Chris Andrews från 1970. Jag har fått lite propå här om att det är för lite Bruce Springsteen i lördagens. Ja, det kanske inte är jättemycket Bruce Springsteen. Vi repar väl den skadan nu och ser till att det blir lite Bruce att dansa till. Och jag har valt åt en Cover Me. Den fanns ju med på Born in USA-plattan då som släpptes 84. Men herr Springsteen själv, han skrev faktiskt den här låten till någon annan, en diskodrottning, till Donna Summer. Men hans manager tyckte då att, alltså Bruce manager tyckte då att den här låten är för bra. Ge inte den till Donna, behåll den själv. Och ja, den blev ju en stor hit för Bruce också. Så nu dansar vi till Cover Me och Bruce Springsteen. Den här är speciellt då för Mikael utanför Eksjö.

Men Grease där med Frankie Valli från filmen Grease. 1978 kom ju den och då släpptes också låten såklart. För dess lite senare dansmusik då, 93, tog ju Los del Rio med sin Macarena, Världen med storm, och alla dansade Macarena. Förra helgen var jag ute och spelade lite, jag är ju DJ, ni vet. Och då önskades Macarena och spelade den. Och då blev det långdans till den. Den funkar alltid, jätteroligt. Hoppas ni hade en bra dansstund till den också för en stund sen. Sommar, sommar, sommar. Låten heter ju så. Den är ju signatur till radioprogrammet Sommar, som ju har sänts i Sveriges Radio sedan juni 1959. En riktigt gammal tradition. Men vi tar och lyssnar på låten Sommar, sommar med sång och text då den här gången. Det är Alice Babs som ska göra den här, och hon spelade in sin version 1957 redan.

Ja, men vilka sommarklassiker vi raddar upp här nu då. Det är extra härligt att få dansa till dem så här i sommartid. Mälarö kyrka där med Lenne Broberg från 1968. Och innan dess så fick ni en snoa. Vi bjuder på många dansstilar här i kvällens lördag. Så var det Macarena för en stund sedan och det har varit hambo och nu blev det en snoa. Klöversnoa med Magdeburgarna från 76 där för en stund sedan. Och visst var det en bra Alice Babs version av Sommar, sommar, sommar. Men nu, någonting annat då. Vi far neråt Medelhavet som ju många tycker om att göra så här på sommaren. Demis Rossos bjuder här på My Only Fascination. Den är från 74.

Rescue Me, Fontella Bass där. Ja, man blir räddad av dansen, det är så. Och nyss dansade vi till Gibson Brothers, Non-Stop Dance, så heter deras låt. Den är från 77. Fontella Bass gjorde sin låt 65. Och häromdagen så såg jag den här filmen Jean-Appelle Agneta. Har ni sett den än? Jätterolig, finns på streamingtjänst. Och det är så att det dansen finns med där till en viss del och visar vad den kan göra med oss och de där som inte, de där säger jag, för det gäller ju inte dig och dig och dig som liksom på lördagen, så inte mig heller, som inte har förstått fascinationen med att dansa och förstår vad den gör med oss, dansen. Ja, spana in den där filmen så får du se om du undrar. Men vi dansar på, vi som blir lite euforiska och får massa endorfiner som frigörs av den här dansen. Och att få dansa till Honolulu nu gör ju att vi känner oss lite extra roliga. Jag tror oss lite fram bastkjolen här som hänger till höger i studion. Nej, det gör den inte, men ja, man kan ju låtsas. Oh, no.

Ja, för ett tag sedan satt jag sa i mitt andra radioprogram sagt där vi går inom stan att Your Song är Elton Johns absolut bästa låt. Och den funkar ju så fint i Billy Pauls version också. Och den får ju liksom en somrig touch. Det kan ha lite med att göra att den var reklamlåt för något reseföretag någon gång. Så den är frevigt förknippad med blått vatten, vita stränder och parasol och drinkar och sånt. Jättefint. Billy Paul gjorde sin version av Your Song redan 1972. För en stund sen tog vi en liten sommarvals med hjälp av Avec där från 1999. Nu är det Brian Chapmans tur. Han ska rädda oss.

Oj, oj, oj, vad tiden går fort och vad roligt här i lördagens. Vi närmar oss 8 redan. Vi ska hinna 2 låtar till innan. Men jag vill bara säga att nyss var det ju Linda Bengtzing här med Alla flickor från 2005. Och så var det ju Bonnie M med Sunny här från 76 för en stund sedan. Säger Williams. Jag vill också säga att det var Tracy Allman med Sunglasses där från 84 för en stund sedan. Men nu, 89, slog ju Jerry stort igen i sin comeback med Did I Tell You?

Ja, okej. Okay. Sista låten här nu i lördagens. En låt som... nu 5 år på nacken faktiskt. Känns det som igår när ABBA gjorde comeback med sin platta där då. Inte trodde väl att det skulle bli så, men det var ju sant. Voyage hette plattan. Keep an eye on den fanns med på den. Tack för ikväll. Hej då!

är alltid trötta, vi står i. Fast vi är nötta, man får stå på om man ska få det som man helst vill ha det. Oh, oh, oh. Var lite gumma kan gno.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

frökenlena flicka. Den virvlar och har sig nu kjolan upp i värja och nu i en blink. Det släppte brygga foran ner till handelsman Flink. Han drar sig till Malu, han går över strömmen. Ja, detta det slutar på kärr.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade inifrån 10 i topp, pop och drama eller möjligen kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

0: Eso.
1: P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio. Dygnet runt och över hela världen.
1: Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur

så kan du bedda bland tången dess grad. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar dagers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar har en Nordsjön i blod.

på lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar dagers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar har en Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

P4 Plus.

satt Eriksson och åt om min vackra hals. Min klänning, den var brun, av blank satt en flör. Och jag hade först av alla combination innanför. Förlovningen och möhippan och bröllop.

artiga och så. Ja, sedan så kom kraschen som splittrade oss när Erik gick och sköt sig av misstag förstås. Men jag räknar de lyckliga stunderna blott och sitter här och minns det som har smakat gott.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

den som tigger mig att jag ska sjunga och smickrar mig inför en allmänhet, men mördar mig i lund med sin tunga. Det kostar på att dricka av hans vin. Med tvekan fattar jag det fyllda glaset. Han skryter med att han betalt kalaset och kallar mig bakom.

höna. Då kacklar alltid någon gammal höna om hur förfärligt lättsinnig man är. Men kacklar ni imorgon, just idag, när jag har ord

liten smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Från fönstren startar då och då en änglaflyg flottill, landar sen på våran gamla källartakspastill. Sen flaxar de omkring här med små vingar utav guld. Det vet jag ganska säkert fast de säger